Bună ziua, stimați ascultători! Este joi 4 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului Agenda Geoeconomică. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri. Institutul Kiel, ajutorul militar european accelerează avântul producției de drone în Ucraina. De la asistarea finanțării din partea Statelor Unite, țările europene au direcționat miliarde de dolari sub formă de ajutor militar către Ucraina, contribuțiile din 2026 fiind esențiale pentru impulsionarea sectorului dronelor. Potrivit Institutului Kiel, care monitorizează asistența militară, financiară și umanitară acordată Ucrainei de la începutul invaziei ruse din 24 februarie 2022, în primele patru luni ale anului curent, 12% din ajutorul militar european au fost alocat exclusiv producției de drone. Din totalul de 12,33 de miliarde de euro în ajutor militar alocat de națiunile europene între ianuarie și aprilie, 1,5 miliarde de euro au fost destinate producției de drone, o cifră care depășește investiția totală din întreg anul 2025, care s-a ridicat la 1,24 de miliarde de euro. Fondurile de ajutor direcționat către drone s-au triplat între 2022 și 2026, trendul accelerându-se semnificativ în lunile martie și aprilie. În acest sens, Marea Britanie a anunțat pe 15 aprilie furnizarea 120.000 de drone. Germania și Norvegia au oferit câte 500 de milioane de euro fiecare, în timp ce Olanda a contribuit cu 250 de milioane de euro pentru a ajuta Ucraina să achiziționeze aceste arme care au devenit vitale în respingerea atacurilor ruse. Ucraina susține în prezent că a devenit principalul specialist mondial în domeniul dronelor, iar un număr tot mai mare de țări europene, precum Finlanda, Danemarca și Marea Britanie, produc drone pentru acest conflict în colaborare cu companii ucrainiene, care relochează o parte de procesul de fabricație în țările aliate. Christoph Tebeș, directorul de cercetare al Institutului Kiel, a declarat că donatorii europeni au intrat acum la scară largă în finanțarea și producția de drone. Acesta a adăugat că, drept urmare, sprijinul pentru Ucraina devine tot mai mult un schimb bidirecțional. Ajutorul financiar merge către Ucraina, în timp ce inovațiile tehnologice revin în Europa. Experiența acumulată de Ucraina în utilizarea dronelor a condus deja la semnarea unor acorduri de apărare cu mai multe țări, în special cu state din zona Golfului, care sunt vizate în timpul războiului din Orientul Mijlociu de același tip de drone de fabricație iraniană pe care Ucraina a învățat să le contracareze. Echipa de fotbal a Turciei și-a început pregătirile pentru Cupa Mondială cu prima sesiune de antrenament desfășurată la Florida Blue Training Center din Fort Lauderdale, Florida. Sub coordonarea selecționerului Vincenzo Montella, Semiluna și Stelele au demarat sesiunile de pregătire. Lotul anunțat marți de Montella este condus de jucători consacrați precum Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu și Barış Alper Yılmaz. Partida amicală împotriva Venezuelei programată pe 6 iunie reprezintă etapa finală de

0: pregătire înainte de lansarea în competiția oficială. După acest meci, Turcia se va muta către meciurile din grupa D a Cupei Mondiale, unde este programată întâlnirea cu Australia pe 13 iunie, Paraguay pe 20 iunie și țara gazdă SUA pe 26 iunie. Spre deosebire de celelalte echipe din grupa D, Turcia a ales să-și stabilească bază de cantonament în Mesa, Arizona, la o facilitate dotată cu 24 de terenuri de antrenament multifuncționale. Cupa Mondială FIFA 2026, găzduită în comun de SUA, Mexic și Canada, va începe pe 11 iunie și va reuni 48 de națiuni care vor concura până pe 19 iulie. FIFA interzice sticlele de apă reutilizabile pe stadioanele Cupei Mondiale. Suporterii care vor asista la Cupa Mondială FIFA 2026 nu vor mai avea permisiunea de a introduce sticle de apă reutilizabile pe stadioane după ce FIFA a introdus o schimbare de ultim moment în codul de conduită pe stadioane. Forul conducător a anunțat joi că sticlele din plastic reutilizabile, goale și transparente, care anterior erau permise în incinta arenelor, sunt acum interzise conform noilor reguli intrate în vigoare la începutul acestei săptămâni. Interdicția vizează de asemenea sticlele, paharele, borcanele și dozele, FIFA precizând că măsura are scopul de a reduce riscul ca obiectele să fie aruncate, putând provoca astfel accidente jucătorilor, oficialilor sau spectatorilor. FIFA se angajează să protejeze sănătatea și siguranța tuturor jucătorilor, arbitrilor, fanilor, voluntarilor și personalului, a transmis organizația, adăugând că restricții similare există deja în mai multe locații unde se desfășoară turneul. Decizia a generat îngrijorări în rândul suporterilor cu privire la accesul la apă potabilă, în special în condițiile în care temperaturile în unele orașe gazdă sunt prognozate să atingă între 26 și 28 de grade Celsius pe durata competiției. FIFA a menționat că orașele gazdă vor pune la dispoziție măsuri de atenuare a căldurii în jurul stadioanelor, inclusiv stații de hidratare, zone cu pulverizatoare de apă, corturi de răcire și ventilatoare. De asemenea, organizația a asigurat că prețurile apei în interiorul stadioanelor vor rămâne în concordanță cu cele practicate la alte evenimente organizate în aceleași locații. La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri. Cursa investițiilor în piața roboților umanoizi se intensifică. Progresele din domeniul inteligenței artificiale și scăderea costurilor de producție au propulsat investițiile în sectorul roboților umanoizi la un nou nivel. Goldman Sachs și-a majorat previziunile privind piața roboților umanoizi pentru anul 2035 de 6 ori, ridicându-le de la 6 miliarde la 38 de miliarde de dolari. Roboții umanoizi au depășit faza de testare, pilot, și au început să joace roluri active pe liniile de producție. Robotul Digit, dezvoltat de Agility Robotics, a realizat cu succes peste 100.000 de operațiuni de transport într-o unitate logistică. Totodată, Boston Dynamics a anunțat că și-a ocupat întreaga capacitate de producție pentru modelul electric Atlas, aferent anului 2026. În spatele scăderii costurilor în sector nu se află doar tehnicile de fabricație și schimbări fundamentale în arhitectura software. Companii de lideri precum Agility Robotics, Figure AI și Nvidia s-au orientat către o metodă de antrenament numită transfer de la simulare la realitate, sim to real. Prin această metodă, întreaga gamă de comportamente ale robotului este predată într-un simulator fizic virtual, fiind ulterior transferată direct pe echipamentul fizic, fără a necesita ajustări suplimentare. Modelul GR00T, dezvoltat de Nvidia, oferă simultan un modul vizual-lingvistic care interpretează mediul înconjurător și modul de tip transformer care generează comenzi motorii în timp real. Datorită acestei infrastructuri, un singur model de inteligență artificială se poate adapta la diferite corpuri robotice și tipuri de sarcini. Analiștii notează că China deține o superioritate clară în ceea ce privește volumul de producție a roboților umanoizi, în timp ce Statele Unite încearcă să recupereze diferența. Compania chineză Unitree Robotics care a livrat anul trecut aproximativ 5.500 de unități, vizează în acest an un obiectiv cuprins între 10.000 și 20.000 de unități. În ciuda creșterii rapide a pieței, există obstacole tehnice în calea utilizării roboților umanoizi de uz general. Experții subliniază că aspecte precum manipularea precisă a obiectelor cu forme, greutăți și flexibilități diferite, precum și interacțiunea naturală prin comenzi vocale, nu au fost încă pe deplin soluționate. Deși roboții au succes în fabricile unde sarcinile sunt repetitive, aceștia întâmpină dificultăți în medii neregulate și imprevizibile. Evaluând efectele asupra ocupării forței de muncă, se estimează că aproximativ 25% din forța de muncă din depozite constă în sarcini variabile, neadecvate automatizării fixe, pe care roboții umanoizi le vor înlocui în prima fază. În timp ce rapoartele Forumului Economic Mondial estimează că automatizarea va crea noi roluri la nivel global, datele McKinsey Global Institute arată că până în 2030, 400 până la 8 sute de milioane de locuri de muncă din întreaga lume ar putea fi transformate sau afectate de automatizare. Președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, Kurtul Muş, a făcut declarații importante în cadrul conferinței cu tema Turcie într-o lume în schimbare, un partener, un stabilizator, un actor strategic, organizată împreună cu președintele Parlamentului finlandez. După vizita oficială în Finlanda, Kurtul Muş a menționat că întâlnirile pentru consolidarea relațiilor dintre cele două țări au fost productive și și-a exprimat speranța că această vizită va aduce contribuții pozitive relațiilor turco-finlandeze. Kurtul Muş a subliniat că problemele cu care se confruntă lumea întreagă acoperă un spectru larg, de la criza migranților până la încălzirea globală. În acest context, el a tras atenția asupra importanței abordărilor comune ale Turciei și Finlandei privind soluționarea conflictelor și negocierea, menționând că odată cu aderarea Finlandei la NATO în 2023, s-a trecut la un nou fundament de parteneriat în relațiile turco-finlandeze. Kurtul Muş a precizat că aniversarea a 100 de ani de relații diplomatice în 2024 va apropia și mai mult cele două țări. Atrăgând atenția asupra creșterii conflictelor și tensiunilor în prezent, Kurtul Muş a criticat ineficiența Organizației Națiunilor Unite în soluționarea acestor probleme, afirmând că ONU a ajuns să nu difere cu nimic de un birou din New York sau de o cafenea. Kurtul Muş a subliniat că sistemul internațional a rămas ineficient în prevenirea evoluțiilor importante. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Agenda Geoeconomică. Audiere plăcută!
1: Agenda Geoeconomică.

Sfârșitul cartelurilor, noua arhitectură a industriei auto și replicile geopolitice. Bun venit la o nouă ediție a misiunii Agenda Geoeconomică a postului Vocea Turchie, spațiul în care analizăm strategiile din spatele cifrelor și noua direcție a economiei globale. Astăzi analizăm modul în care nu doar benzile de producție ale fabricilor, ci și materiile prime critice care le alimentează, microcipurile și tehnologiile de baterii s-au transformat într-o nouă tablă de șah în geoeconomia globală. Industria auto nu mai este doar o minune a ingineriei mecanice. Ea a devenit un standard în căutarea suveranității economice și tehnologice a statelor, precum și o clasă de active strategice care ascunde cele mai sensibile linii de fractură din comerțul global. Săptămâna aceasta vom descifra împreună impactul geoeconomic al marii transformări din industria auto și codurile noi arhitecturi a lanțurilor de aprovizionare. Stimați ascultători, în timp ce lumea auto încearcă să-și vindece rănile lăsate de pandemie și de tensiunile geopolitice care au urmat, pe scenă a apărut o provocare majoră care zguduie producția din temelii, blocajele structurale din lanțurile de aprovizionare. Dacă în trecut valoarea unui vehicul era dictată de capacitatea cilindrică a motorului și de calitatea sa mecanică, astăzi vorbim practic despre computere pe roți. Software-ul, senzorii și în special microchipurile semiconductoare au devenit noua inima automobilului. Slăbite financiar de pandemie și de blocajele logistice, rețelele de aprovizionare au fost atrase rând pe rând în vârtejul crizelor globale. Cum s-a ajuns la dimensiunile actuale ale acestui nou climat de investiții și producție și ce fel de vulnerabilități ascunde el? Cifrele și evoluțiile recente sunt de-a dreptul frapante. Marii producători, care în trecut își reduceau la zero costurile de stocare prin filosofia de producție

just in time, exact la timp, s-au văzut obligați să oprească producția timp de săptămâni întregi din cauza ruperii unei singure zale din lanț. O analiză a perturbărilor din lanțurile de aprovizionare ale industriei auto globale evidențiază în primul rând deficitul de semiconductori acutizat de digitalizarea rapidă a vehiculelor. Întreruperea livrărilor de chipuri dependente de centre unice de producție din Taiwan și Coreea de Sud a generat pierderi de miliarde de dolari la nivel mondial. În plus, problemele de logistică și de siguranță a coridoarelor comerciale declanșate de tensiunile din canalul Suez și de perturbările de pe rutele maritime au dublat perioadele de livrare a pieselor, dând peste cap calendarele de lucru ale fabricilor. Pe de altă parte, ne confruntăm cu fenomenul de naționalism al materiilor prime, aplicat asupra metalelor esențiale pentru tranziția către vehiculele electrice, precum litiul, cobaltul și nichelul. Aceste restricții globale îi forțează pe producători să se lanseze într-o căutare acerbă de noi surse de aprovizionare. Dacă odinioară controlul și proprietatea asupra acestei industrii se aflau în mâinile unor centre tradiționale precum Detroit, Stuttgart sau Tokyo, astăzi asistăm la o mutație geografică și structurală. Acest nou ecosistem ghidat de elitele globale și de giganții tehnologici se află în centrul unei lupte de influență de proporții, care se extinde de la cluburile de fotbal până la rețelele energetice. Mai puternic actor în centrul de greutate geoeconomic în această nouă eră este reprezentat de capitalul asiatic și în mod special de monopolul Chinei asupra materiilor prime. Așa cum am subliniat adesea, în agenda geoeconomică, statele care doresc să-și transforme bogăția resurselor naturale și forța de producție tehnologică în zone de influență globală folosesc tranziția verde ca pe o fortăreață diplomatică. În producția de baterii, piesa cea mai costisitoare a unui vehicul electric, China controlează aproape întregul lanț, de la rafinarea materiilor prime până la fabricarea celulelor de baterie. Însă, această medalie are și o fațetă întunecată. Confruntate cu riscul de a-și pierde poziția de lider industrial, statele occidentale au început să ridice ziduri protecționiste. Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl reprezintă legea privind reducerea inflației din Statele Unite, care include pachete de subvenții de miliarde de dolari, precum și decizia Uniunii Europene de a impune tarife vamale suplimentare pentru vehiculele electrice importate din China. Asistăm, la fel ca și în cazul conceptelor de inteligență artificială suverană sau investiții suverane în fotbal, la o ieră a suveranității asupra bateriilor și securității aprovizionării. Statele nu mai doresc să controleze doar granițele sau coridoarele energetice, ci și infrastructura de transport care reprezintă însuși artera principală a culturii populare globale și a vieții de zi cu zi. Această dorință de control și valul de protecționism nu se limitează la axa Pacificului. Observăm mișcări geoeconomice extrem de interesante și tendințe de regionalizare chiar în interiorul Europei. Logica globalizării clasice de a produce în cel mai ieftin loc este înlocuită acum de abordări de tip friendshoring, aprovizionare din țări partenere sau aliate, sau nearshoring, aprovizionare din vecinătatea geografică. Companiile își mută lanțurile de aprovizionare în regiuni mai apropiate din punct de vedere geografic și mai sigură din punct de vedere politic. Industria autoglobală trece de la un model logistic axat strict pe eficiență și costuri la un nou model geoeconomic concentrat pe securitate și reziliență. Totuși, această expansiune masivă și rapidă aduce cu sine riscuri financiare și structurale majore. Autoritățile de reglementare și producătorii care timp de decenii au acționat pe baza principiilor pieței libere și ale liberului schimb se confruntă acum cu consecințele creșterilor necontrolate de costuri și ale embargourilor. Riscul de contagiune financiară, financial contagion, își face simțită prezența și aici. Dacă un producător critic de baterii sau un furnizor cheie de chipuri își oprește activitatea din cauza unei crize geopolitice, acest lucru va declanșa un efect de domino la nivel mondial, punând în pericol zeci de fabrici auto și mii de furnizori de componente. Mai mult, transformarea bruscă a sectorului aduce riscul falimentului pentru mii de întreprinderi mici care produc piese pentru motoarele tradiționale și care nu se pot adapta rapid, atrăgând după sine spectrul unor șomaje în masă. Thank you.

0: de sustenabile și de sigure sunt aceste noi strategii de investiții? În agenda geoeconomică suntem datori să punem sub semnul întrebării și criteriul de suitability, adecvare și compatibilitate strategică. Fracturile uriașe plătite în trecut pentru dependența de un singur furnizor sau de o singură țară scot la iveală lacunele de monitorizare și miopia strategică ale giganților auto. Deși climatul investițional actual manifestă un apetit uriaș pentru vehiculele electrice și autonome, consumatorii și comunitățile locale nu sunt pe deplin mulțumite de costurile ridicate și de insuficiența infrastructurii specifice a acestei tranziții rapide. Unele dintre sindicatele istorice și liderii de sindicat din Europa își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la migrarea rapidă a producției către regiuni îndepărtate sau către noi consorții axate pe software. Spre deosebire de industria tradițională, pentru aceste noi grupuri de investiții tehnologice, fabricile nu reprezintă o moștenire a comunității sau o sursă stabilă de locuri de muncă, ci simple active digitale din care se va face un exit, ieșire din investiție, profitabil la momentul potrivit, exclusiv pentru maximizarea profitului. Stimați ascultători, astăzi am analizat modul în care benzile de producție ale fabricilor s-au transformat într-un uriaș laborator geoeconomic. Automobilul nu mai înseamnă doar puterea motorului și confort, el reprezintă o rezultantă a metalelor rare, a suverenității software-ului, a manevrelor diplomatice și a războaielor comerciale globale. Această transformare radicală și blocajele din lanțurile de aprovizionare riscă să lasă fără utilitate instituțiile și regulile industriale tradiționale. Dacă un consorțiu restrâns de tehnologie sau de materii prime va ajunge să controleze în totalitate rețelele globale de chipuri și baterii, regulile jocului nu vor mai fi stabilite de economia pe piață liberă, ci de aceste monopoluri și de forțele suverane din spatele lor. La fel ca riscurile aduse de era digitală nucleară, lumea industrială și-a creat propriile noi echilibre de putere și propriile vulnerabilități. Am ajuns la sfârșitul ediției de astăzi a emisiunii Agenda Geoeconomică realizată pentru postul TRT Vocea Turchie. Oriunde vă aflați în lume, transmitem salutările noastre tuturor celor care ne ascultă, cu speranța unui viitor în care tehnologia, producția și capitalul se vor îmbina armonios cu valorile etice și sustenabilitatea pe termen lung, vă spunem pe curând!
1: Agenda geoeconomică.

Aici Vocea Türkiye. Stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. Institutul Kiel. Ajutorul militar european accelerează avântul producției de drone în Ucraina. Echipa națională a Turciei a susținut primul antrenament din Florida înainte de Cupa Mondială. FIFA interzice sticlele de apă reutilizabile pe stadioanele Cupii Mondiale. Cursa investițiilor în piața roboților umanoizi se intensifică. Numai în Curtul Muș, Turcia e un garant esențial pentru viitorul Europei. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12-12.30, ora Turciei, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este vineri 5 iunie 2026. La Ankara a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următoarele episoade ale programelor din cuptorul Bosniei și gusturile străzii. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, Camera Reprezentanților din SUA a adoptat legea pentru un ajutor de 1,8 miliarde de dolari către Ucraina și înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Camera Reprezentanților a aprobat un proiect de lege pentru a oferi un ajutor suplimentar de 1,8 miliarde de dolari Ucrainei și pentru a înăspri sancțiunile la adresa Rusiei. Măsura a fost adoptată joi cu 226 de voturi pentru și 195 împotriva, 18 republicani, alăturându-se democraților pentru a forma o majoritate bipartizană. Proiectul promovat de reprezentantul Gregory Mix, liderul democrat al Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei, vizează susținerea Ucrainei, extinderea sancțiunilor asupra sectorului rus de petrol și gaze și impunerea unor restricții sporite instituțiilor financiare care derulează afaceri cu Rusia. Trump declară că s-ar simți onorat să se întâlnească cu liderul suprem al Iranului dacă s-ar ajunge la un acord. Președintele american Donald Trump a afirmat joi că s-ar simți onorat să se întâlnească cu noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Kabinei, în cazul în care s-ar ajunge la un acord între cele două țări. Nu îmi doresc neapărat o întâlnire, dar dacă ar avea loc, aș fi onorat să îl întâlnesc, a precizat Trump fiind întrebat despre o posibilă discuție cu succesorul lui Ali Khamenei ucis la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului pe 28 februarie. Turcia susține eforturile Siriei de a elimina armele chimice. Turcia a salutat progresele realizate în identificarea și eliminarea resturilor programului sirian de arme chimice, apreciind cooperarea guvernului sirian cu inspectorii internaționali și solicitând un sprijin internațional mai robust pentru o Sirie liberă de astfel de arme. În cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU de joi, Ahmet Yıldız, reprezentantul permanent al Turciei la ONU, a descris dosarul armelor chimice drept una dintre cele mai tulburătoare moșteniri ale epocii fostului regim Bashar al-Assad. Turcia condamnă aprobarea de către Israel a unor noi așezări ilegale în Cisjordania ocupată. Turcia a condamnat decizia Israelului de a autoriza construcția de noi așezări ilegale în Cisjordania ocupată, susținând că această măsură amenință soluția bazată pe existența a două state, într-o declarație de joi. Ministerul de Externe a acuzat guvernul lui Netanyahu de subminarea soluției cu două state prin extinderea activităților de confiscare a terenurilor și încurajarea violenței coloniștilor. Zelenski cere lui Putin negocieri directe într-o țară neutră și propune Turcia ca posibilă gazdă. Într-un demers politic rar, președintele Ucrainei Volodymyr Zelenski solicită negocieri directe față în față cu președintele rus Vladimir Putin printr-o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin. Aceasta este prima scrisoare publică scrisă directe de Zelenski către Putin de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina din 2022 și reprezintă o critică amplă a celor 26 de ani de putere al liderului.

Perez Boyle din Iran propune o întâlnire, a scris Zelenski. Președintele ucrainean pare să încerce să profite de un moment crucial în război, în condițiile în care Ucraina a început să redobândească o parte din avantajul pe câmpul de lupte, în principal prin capacități îmbunătățite de lovire la distanță, care au complicat înăuntririle Rusiei. În același timp, Moscova și-a intensificat campania aeriană devastatoare în toată Ucraina, încercând să exploateze deficitul de resurse al Kievului și vulnerabilitatea continuă la atacurile cu rachete balistice. Zelenski a precizat că discuțiile ar putea fi găzduite de o țară neutră, excluzând atât Moscova cât și Kievul ca locații, și a sugerat Elveția, Turcie sau Statele Arabe drept posibile gazde pentru negocieri. Liderii sunt cei care rezolvă problemele cheie. Așa a fost întotdeauna și așa va fi mereu, a scris el. Propun stabilirea unei date clare pentru astfel de întâlnire. Acesta a declarat că serviciile de informații ucraniene indică faptul că Rusia analizează planuri de a prelungi războiul până în 2027-2028, bazându-se tot mai mult pe atacuri cu rachete balistice pentru a obține ceea ce campania sa terestră nu a reușit. Miercuri, Zelenski a deplâns căderea atenției din partea SUA. Astăzi nu suntem în centrul atenției, a spus Zelenski alături de șeful NATO Mark Rutte, aflat în vizite. Iranul este problema numărul unu pentru Statele Unite ale Americii, iar apoi urmează problema Ucrainei. Din păcate, suntem la coada acestor războaie. Ministerul Energiei și Resurselor Naturale a realizat economii totale de 7,62 de miliarde de lire turcești în urma unor investiții de 4,41 de miliarde de lire turcești derulate prin activități axate pe mediu în decurs de 7 ani. Conform declarațiilor ministrului, instituția a dezvoltă strategii în concordanță cu obiectivul emisii nete zero până în 2053 și implementează practici ecologice. Între anii 2019 și 2025, Ministerul a investit în total 4,41 de miliarde de lire turcești în activități de mediu, obținând economii de 7,62 de miliarde de lire turcești. Ministrul Energiei și Resurselor Naturale al Arslan Bayraktar a menționat următoarele în postarea sa: lucrăm pentru a lăsa generațiilor viitoare o lume mai locuibilă, mai verde și mai curată. Facem pași hotărâți pentru a accelera transformarea verde a țării noastre și depunem eforturi pentru a construi un stat turc care crește folosindu-și propriile resurse și în armonie cu natură. Considerăm gestionarea deșeurilor zero și eficiența energetică drept două elemente fundamentale ale aceleiași viziuni. Protejăm moștenirea unică a naturii, prevenim risipa și valorificăm resursele în cel mai corect mod. Sărbătorim Ziua Mondială a Mediului și Săptămânii Mediului în Turcie cu credință că vom atinge viitor mai curat. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarele episoade ale programelor Din cuptorul Bosniei și Gusturile străzii.

Ziua Mondială a Mediului. Evoluțiile din domeniul industriei au dus la poluarea naturii și a mediului de către oameni la un ritm mult mai mare decât înainte. Omenirea dându-și seama că taie cranga pe care stă, înțeles că de fapt perturbă echilibrul natural al lumii, care are capacitatea de autoregenerare. Odată cu această conștientizare, a apărut conștiința ecologică în vederea protecției echilibrului naturii pe care o folosim. A început elaborarea de soluții raționale pentru transformarea unităților industriale, automobilelor și reciclarea tuturor tipurilor de deșeuri umane fără a afecta natura. Statele au început să producă soluții pentru a proteja lumea prin intermediul organizațiilor internaționale. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca oamenii să poată trăi în viitor într-un mediu curat. Sărbătorim Ziua Mondială a Mediului, având speranța că o perspectivă ecologică va pătrunde în viețile noastre.

Dragi ascultători, astăzi vă vom prezenta un preparat culinar al cărui origine, potrivit tradiției, datează dinainte de era noastră. Această delicatesă care și-a păstrat caracterul autentic până în zilele noastre, a reușit să se adapteze ritmului alert al lumii moderne. În cadrul emisiunii noastre ne propunem să vă prezentăm preparatele culinare turcești, rapide, dar la fel de savuroase. În meniul de astăzi, cei chiofte. În primul rând, am dorit să vorbim despre ce este de fapt cei chiofte. Totuși, trebuie să facem distinție aici: preparatul cei chiofte tradițional cu carne și cei chiofte fără carne, pe care îl putem considera o delicatesă de stradă. Când vine vorba de cei chiofte cu carne, primul lucru care ne vine în minte este provincia Șanlăurfa, care este de asemenea patria ardeiului iute turcesc, numit isot, ingredientul indispensabil al cei chiofte. Cei chiofte fără carne însă este asociat cu provincia Adıyaman. Oficiul turc de brevete și mărci a înregistrat în anul 2009 cei chiofte cu carne pe numele provinciei Şanlıurfa, iar în 2018 cei chiofte fără carne pe numele provinciei Adıyaman. Pe lângă aceasta, preparatul nu lipsește nici de pe mesele din multe dintre provinciile noastre, precum Adana, Gaziantep și Diyarbakır. Pe scurt, putem spune că adevărata patrie a cei chiofte este sud-estul Anatoliei. Din punct de vedere etimologic, cuvântul cei provine din cuvântul yig, din turca veche, și înseamnă nepreparat, crud. Chiofte, pe de altă parte, provine din cuvântul persan, kufte, și înseamnă bătut, zdrobit. Chiar și combinarea acestor cuvinte oferă o idee generală despre cei chiofte. În sensul tradițional, prepararea cei chiofte necesită destul de mult efort. Bulgurul, isotul, carnea tocată, pasta de roșii, ceapa, pătrunjelul și diverse condimente sunt puse într-o tavă rotundă cu suprafața striată. Toate ingredientele sunt frământate cu grijă, fără a fi supuse vreunui tratament termic extern. Da, ați auzit bine, cei chiofte nu se gătește. Totuși se frământă atât de intens încât, datorită căldurii mâinilor care frământă compoziția și a suprafeței striate a tăvei, capătă o consistență ca și cum ar fi fost gătit. De aceea, faptul că tava este striată este foarte important. După ce procesul de frământare este finalizat și se obține consistența potrivită, se modelează cu mâna. Se ia o mână de aluat și se strânge ușor în pumn. Se dă o formă subțire și lungă de chifteluță pe care se văd amprentele degetelor. Aceasta este forma cea mai cunoscută, dar poate varia de la o regiune la alta. Se poate servi cu frunze de salată sau cu pâine la vaș proaspătă. Desigur, pentru un rezultat bun sunt necesare mâini pricepute și ingrediente de calitate. Cei chiofte cu carne nu trebuie lăsate mai mult de o zi, dar fiți siguri, de obicei nu rămâne nimic. Cei chiofte cu carne se consumă de obicei ca aperitiv și se prepară pentru a crește pofta de mâncare. Scopul nu este de a sătura. Se consumă în cadrul seriilor tradiționale sau în familie și în timp a devenit un simbol al unității, al distracției și al conversației. Acest lucru se poate observa și în timpul prepărării. Un grup de oameni se adună, unul dintre ei se așează în genunchi pe o pânză întinsă pe jos și începe să frământe cei chiofte. Frământă ingredientele din tavă folosindu-se de propria greutate corporală. Cineva care stă alături ajută, adaugă apă în aluat când este nevoie, șterge sudoarea de pe frunte sau dă apă. Ceilalți stau la vorbă și așteaptă cu nerăbdare cei chiofte. Deoarece necesită un proces îndelungat de frământare și trebuie consumate în scurt timp, comercializarea cei chiofte cu carne a fost interzisă de către Ministerul Sănătății din Turcie în anul 2001. Din acest motiv, în prezent sunt consumate mai mult în mediul casnic. Acum vine rândul cei chiofte fără carne, pe care le-am putea numi delicatese de stradă. Le-am putea numi și cei chiofte de nouă generație. După cum sugerează și numele, aluatul nu conține carne. În locul cărnii se folosește exclusiv bulgur. Preparatul se poate cumpăra sub formă de rulouri învelite în lipie sau în porții. Adevărații iubitori de cei chiofte pot prefera varianta cu carne, însă cei chiofte fără carne au și ele avantaje importante. Ca delicatese de stradă sunt mai ieftine, mai accesibile și au un gust de

0: destul de apropiat de original. De asemenea, datorită variantei vegetariene, tradiția cicioftei rămâne vie, fiind consumate cu tot mai multă plăcere și în afara Turciei. Și la final am dorit să vă povestim istoria apariției acestui preparat. Conform legendei, acum aproximativ 4.000 de ani, regele Nimrod, care domnea în sud-estul Anatoliei, a hotărât să-l arde pe profetul Avram pentru că acesta credea într-un singur Dumnezeu. Prin ordinul dat poporului său, el a adunat toți copacii și lemnele din regat într-o piață mare. În case nu mai rămăsese lemne pentru gătit și a fost interzisă aprinderea focului. În acele zile, un vânător, neștiind ce se întâmplă, a adus acasă animalul pe care îl vâna. Deoarece era interzis să se aprindă focul, soția vânătorului a zdrobit carnea cu o piatră până aceasta devenise foarte fină. A adăugat bulgur, ardei și sare și a frământat-o. Potrivit legendei, cei chiofte au fost preparate pentru prima dată de acest vânător și familia sa și au ajuns până în zilele noastre din perioada lui Avram. Nu știm dacă istoria este adevărată, dar este cert că atât cei chiofte cu carne, cât și cele fără carne sunt foarte gustoase. Dacă vă veți afla vreodată în Turcie, vă recomandăm neapărat să le încercați. Să vă urăm poftă bună dinainte ca să se împlinească.
1: Gusturile străzii.

Există deserturi care te cuceresc de la prima gustare. Guști odată și înțelegi totul. Dar mai există și acele deserturi tăcute, nepretențioase, aproape modeste. Nu încearcă să iasă în evidență prin aspect. Se așează în memoria omului cu răbdare, pas cu pas. Jito face parte din a doua categorie. Când ajunge pe masă, nu face mare spectacol. De obicei, este servit într-un bol de sticlă cu nuci sau ciocolată rasă preserată deasupra. Nu are o aromă puternică, nu atrage privirea prin culori vii, dar cei care îl iubesc se îndreaptă către el aproape instinctiv, pentru că Jito nu este un desert pe care doar îl guști. Ori îl înțelegi din prima clipă, ori înveți să-l iubești de-a lungul anilor. Bine ați revenit la noua ediție a misiunii noastre din cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre un desert tăcut, dar trainic. Un desert care nu cere atenție, dar mereu se bucură de ea. Jito. În casele bosniace, Jito a avut întotdeauna un loc special. Nu aparținea nici meselor cotidiene, nici exclusiv marilor sărbători. Era mai degrabă desertul acelor momente de mijloc, serile de iarnă, vizitele neanunțate, zilele în care casa mirosea cafea.

În unele acasă, greul era măcinat complet, în altele era lăsat boabe. Unii puneau mai multe nuci, alții scoteau în evidență vanilia. Unii îl preferau rece, alții îl serveau călduț. Însă, un lucru rămânea neschimbat. Jito nu a fost niciodată un desert care să se facă pe fugă. Greul se lasă mai întâi înmuiat în apă, apoi se ferbe vreme îndelungată, apoi se lasă la odihnit, ca și când este gata, ajunge la cea mai bună formă a sa abia după câteva ore, când toate aromele se întrepătrund și se armonizează. Poate tocmai de aceea, Jito pare un desert atât de calm, nu are nimic grăbit în el. Astăzi, într-o vreme în care suntem obișnuiți ca totul să fie gata în câteva minute, Jito ne amintește de ritmul mai lent al bucătăriei, de vremurile în care gătitul nu era o sarcină ce trebuia finalizat rapid, ci o parte firească a zilei. În trecut, în Bosnia, Jito se pregătea mai ales iarna. În timp ce afară ningea, iar geamurile se aburau, în bucătărie greul fierbea încet. Fierberea dura mult, dar nimeni nu era deranjat de asta. Din contră, acest miros prevestea că în curând casa va fi plină de oameni. Lângă Jito, aproape întotdeauna, se servea cafeaua. Nu pentru că ar fi fost o regulă, ci pentru că se potrivesc de minune. Cafeaua amară și Jito ușor dulce formau un echilibru pe care mulți și-l amintesc din copilărie. În unele familii, Jito se pregătea când veneau oaspeți dragi, nu pentru că ar fi fost scump sau de lux, ci pentru că necesita trudă, iar în tradiția bosniacă, trudă pusă în mâncare a fost întotdeauna un semn de respect. Se spune povestea unui bătrân care trăia într-un cartier din Sarajevo. În fiecare dimineață mergea la aceeași patiserie. Nu cerea baclava, nici tufahia, nici crempita. Comanda mereu doar o porție mică de Jito și o cafea. Ani la rând, oamenii îl vedeau stând liniștit la fereastră, mâncând încet. Într-o zi, un tânăr ospătar l-a întrebat: "De ce mereu Jito? Nu vă plictisiți niciodată?" Bătrânul a zâmbit și a răspuns: "Baclava este pentru cei cu poftă mare. Jito este pentru o zi liniștită." Atunci ospătarul n-a înțeles pe deplin vorbele. Era tânăr, în opinia lui, pentru că un desert să fie special, trebuia să fie plin de straturi, intens și spectaculos. Au trecut ani, când într-o zi s-a întors și el obosit de la muncă, căutând un gust familiar și odihnitor, și-a comandat pentru prima dată o porție de Jito. Se spune că tocmai atunci a înțeles cu adevărat vorbele bătrânului. Ingrediente necesare pentru Jito: 300 de grame de grâu, 200 de grame de nuci măcinate, 150 de grame de zahăr, un pliculeț de zahăr vanilat, opțional puțină scorțișoară sau ciocolată rasă. Mai întâi, griul se spală și se lasă la înmuiat peste noapte. A doua zi se ferbe la foc mic până când devine moale. Această etapă nu suportă grabă. Dacă focul este prea mare, boabele se crapă la exterior, dar la interior rămân tari. După fierbere, griul se strecoară și se lasă la răcit. Apoi, în funcție de textura dorită, se macină complet sau se zdrobește ușor. Se adaugă nucile măcinate, zahărul și zahărul vanilat. Amestecul se omogenizează cu grijă până devine cremos. Unora le place jitoul mai dens, alții adaugă puțin lichid pentru a-l păstra mai ușor. Tocmai aceste diferențe arată cât de casă este acest desert. În final, se porționează în boluri mici și se lasă la răcit. Abia atunci își capătă adevărată savoare. Iar când este servit, nu se mănâncă în grabă. Jito cere să fie savurat lent, cere poveste, cere cafea, cere un moment fără grabă. Este interesant că Jito nu este de cele mai multe ori vedeta mesei. Nu este spectaculos, nu încearcă să atragă priviri, dar de cele mai multe ori este primul lucru care se termine. Poate pentru că este sincer. Nu încearcă să fie altceva decât ceea ce este. Din câteva ingrediente simple, creează un gust care rămâne mult timp în amintire. Astăzi, când multe deserturi încearcă să fie mai mari,

intense și mai complicate, Jito rămâne fidel simplității sale. Poate tocmai de aceea nu se demodează niciodată. Astăzi, în timp cuptorul Bosniei, am vorbit despre un desert care nu te cucerește din prima, ci treptat. Un desert care ne amintește că gusturile tăcute lasă uneori cele mai adânci urme. Până la următoarea noastră ediție, să aveți zile calme, calde și pline de gusturi care să vă ducă mereu acasă. Poftă bună!

Aici Vocea Türkiye, emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12:00-12:30 ora Türkiye, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. La revedere!